0: ACDC Highway to Hell. For å prate med samme navn når du hører på. Stopp med Jørn. Radio Rock. T-Rex, get it on på Radio Rock onsdagsmorgen. God morgen og velkommen. Jeg er Jørn, er min produsent i dag. God morgen.
1: God morgen. Du ser du sitter dypt konsentrert og knotter på tastaturet her.
0: Stemmer det. For, altså, jeg er ikke veldig bevandret i, hva skal jeg si, vinens verden.
1: Er du ikke det?
0: Nei, altså jeg har drukket meg, men jeg har ingen peiling.
1: Så du er bevandret, men ikke bevandret?
0: Ja, jeg er som en sånn simpleton som bare, det smaker godt, ikke sant? Ja, ja. Altså tidligere, altså min greie har jo vært at jeg kjøper jo vin ut fra cover, så når det var Motorhead-vin, ja. Så kjøpte jeg den for Motorhead-logoen. Men i helga så var jeg i København med noen kompiser, da var han på en restaurant, og da skal jeg ha vinpakke, ikke sant?
1: Ja, klart.
0: Det klarte jeg må kose seg den jeg kjøper her. Og den første vinen som kom der, det var dritkonge.
1: Ja.
0: Det var noe sånt naturvin, tror jeg.
1: Det tror du.
0: Han var, ja, jeg vet ikke helt. Han stod og snakket om, det var litt sånn fransk fyr.
1: Ja, så fransk-dansk.
0: Ja, sånn engelsk, og så var han litt sånn sassy fransk, og stod han og snakket om... På dette punktet så hadde vi allerede vært på en sånn gamingbar og spilt Crash Team Racing og Worms, som hadde drukket noen drinker. Så jeg hører jo ikke etter hva han sier.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og det, gjør, skal jeg si, det har jeg ikke gjort igjennom til, sånn at jeg hører aldri etter hva de sier om den vinen. Mm. Jeg bare drikker den. Ja. Men den var sinnssykt god. Så jeg spurte sånn, excuse me, could I take a picture of the wine bottle?
1: Ja.
0: Så han litt sånn, yes. Liksom holder for meg, liksom. Han var sassy type. Ja. Og så gjorde jeg det. Og så nå driver jeg og googler på å finne denne vinen. Men jeg har ikke Norge. Det er en dansk vin.
1: Ja, ok, da blir det vanskelig.
0: Ja, det blir vanskelig.
1: Du fikk ikke kontaktinfoen til denne franske vinkelleren?
0: Nei, jeg husker det, men altså, han er på en sida her på en dansk sida, kronovin.dk. Men så er spørsmålet, kan jeg bare bestille for litt vin i posten, eller får jeg problemer da med tollen?
1: Vet du hva, det vet jeg ikke.
0: Fordi jeg brant meg på den gang da jeg var liten og snuste.
1: Ja.
0: For da var det liksom sånn, da fant jeg meg sånn, hei, du kan bestille for Sverige, dritbillig.
1: Ja.
0: Jo, med det, så fikk jeg så mye for tolling at det er den dyreste snusen. Den dyreste snusen jeg har snust.
1: Selvfølgelig. Jeg elsker at du holdt på med det i ungdommen, mens i voksen alder så er det noen sånne Novafax-pastiller som har blitt satt i tål. Det er det største tålproblemet.
0: Ja, jeg snakket med en kompis der, faktisk, fordi jeg fikk fortåling på en til Novafax-ting. Og så sa jeg sånn, hva, jeg betaler ikke? Så begynner han sånn, rar fanesag også. Så sa jeg, rar fanesag? Og da satte jeg i gang med ranten min.
1: Da er du i gang.
0: Da er jeg i gang. Men nå altså, får vi se da, om jeg skal tørre å bestille en vin på internett. Hva er det verste som kan skje?
1: Det er litt risky, men jeg tror
0: det
1: bare, ja, nei, men jeg tror du bare får et ekstra gebyr.
0: Ja, okay, det er ikke noe sånn at jeg blir liksom klassifisert som en sånn der vinsmugler.
1: Men er ikke det litt kult?
0: Jævla flaut å ha med kanskje 8 noe du har gjort da. Jeg var på restauranten, så likte jeg vin, så kjøpte jeg 2 flasker på internett i Danmark.
1: Jeg synes det er kledelig, jeg er vinbaron.
0: Megan Kappel, vet du ikke du er en smugler og vin? Du da, jeg var 2 flasker turvin faktisk, det var berusende god.

jeg være ærlig altså, jeg ikke verdens største Jokke-fan, men det jo noen fine låter, det skal jeg innrømme. Det et par fine låter. Jokke og Valentinerne med gutta her på Radio Rock.

0: Rage Against the Machine og Bomb Track. Det er Radio Rock du hører på. Radio
1: Rock. Erik gir deg bare ekte rock.
0: Ja, det har vært en tung riff-uke for Jørn Kårstad. Han spilte riff hver dag. Det en konkurranse neste uke hvor du kan vinne rett og slett en Epiphone-eske som ligner ganske mye på det Tony Iommi spiller selv. Og du kan også vinne deg en Tony Iommi merch-pakke. Og Kårstad har spilt riff hele uka. Hvis du kan det riffet her, ta, send en sms med kodord ROCK til 2033 med hvilken låt dette

fred, Joakim Nilsen. Ukas Radio Rock legende, så det blir mer Jokke I halv seks draget. Ganske straks CC Topp, og så skal Rammstein tær til tier, og så tar det jo helt av.

Radio Rock. 23. oktober slipper Tony Iommi fra Black Sabbath det nye albumet From the Dark. Og du kan vinne en Epiphone SG-gitar og det nye albumet hans i stål. Jeg har spilt inn en hel haug med Black Sabbath-riff på gitaren, og vi lurer på hvor mange du klarer å kjenne igjen.